دکتر درون یا میخواد حکم کنه یا میخواد بده آزادی رو دست خود کامه تک تکمون مهره دستگاه ولی در کمون نشسته مغزگاه به گاه به گاه میره میگه استثنا در حالی که میرم فصلا آره تو تکی ولی جو شستاد نیست حرکتی تو فیلتر اینستاد نیست برکت دیوارای قصرها ویلاها میرم بالا بالا بالا, بالا.